Enti mudi amunyi mi mana munkamisha. Eni daswa nyina nsa. Kwa mudomi nyina mumpame. Nenzo hwade. Nimpenyina.